0: ni munyam ne nadi yempre e ma ontre fia na wo meware na ye nya wedding na wo sang woman nye yi yempre e ma ontre fia na wo ko school nyue na wo be ye o doctor wo ma ye o lawyer e wo fia man nye yi me bom pae ni paboni fo biara wo ma sori na wo se wo ma ye o si akwan na wo mo ka wo ben hira hye e wo ma wo ho e wo ye die ho e wo ko so ho e wo pagea ho e wo kunu die me bom pae mo ma ye o si akwan no ba bi a mo biara me di nya me gye ba mo so Midinya mija ba mo so enna no peya yesu din me sori tia mo me sori tia mo ba bi a mo hye biara nya me atamu emra mo so ewe yesu din mo ewurade sori tia ka wonwuma nyina gu form ewe yesu din mo won hyehye nyina ra ewurade sei ni nyina ra ewe yesu din mo na afi wona wa chechire ono wona wa chechire ono ewurade wasam sai de be sana asase so ono no wasa no so me bom pae en chechire biara me bom pae ende yes sane sane wo Yes, sane sano. Ye juma. Efrin chishire biya mo. Ewe yesu dine mo. Afi kone wye ye. Wona ya maki maki won hon. Ya yon hon ashe enso diye. Se bu sinyane ton won. Su bi se makoto won. Woye me diya. Medenbe ye hanama manese. Me kono be se no. Me meni nyahuto. Medenbe be ye sacrifice. Me bom paye. Ashe enso diye biya mo di boja ne pepa. Me di boja ne pepa. Wona ya sama wama kwenshiya. Ya sama ma to renchem ya sama ma to fuwo ya sama kwenchie wo enne mi jo so de tu me ne so me sei de nyira bubu ni nyira na me pai fa wudi ma nyame ba ewe yesu dinemo ewe yesu dinemo wa tu mi bi sa media ma ware o me ma wo ngo o dai ya no abeto ahye so ende sa ware ye no mi guru wa yesu dinemo mi chem wa yesu dinemo se kawa bi no de aye agina ye se wedding gown bi no de ahye ade bi aye ahye nsu die bi ara me sumanya mi ja entom wo yesu dinemo emubu ya pam no ewe yesu dinemo enhyebani bia yesei ni nyina ensenchira ni nyankopone enne wo mefa program nyina ra sanisi na ye ankrankra bia wo ensenchira ni mahoma ye obi bia wo ensenchira ni awurade na juma efri nhyeso atete aprinsi abobodie ohobiara juma efri mo ewe yesu dinemo dadia me so set no gia basa no mane ankrankra bia me do asofo nyina ra e ba wani no tumi aba sa on sentry aba fa to on so fa bojare ye o ma ho ahye nso de ye difre fi ba ye mu yakwa ne aba nyinam ye yere ye kunu ye ma ye japade bi ye asafo ade adua no awurade ade bi ye akomatuo ye akoma ene kaframa ene ohye boni bi a enhye onyame die ne nyam de mane mpare ye ewe yesu dinimo ma en sentry ne etuo ntwa da mane nedu abrabo men sentry ne eni asenka ye mpae bo ye jomtuo ye jume di a ye di nyinam en sentry ne ni yechire Man sanctioning ni yachire. Man sanctioning ni yachire. Ma ye hu wadoye ewe so abrebia. Ko so abie nhira kwan emaye. Na tu anim chire page wani hwe. Na kan ho said your kan no. Wo so ba me yadi nkwatenten amen. Awurade ye ne sa mane mrebu. Said your kan wo se apembe toto e chen. Na opidua toto e ni fa ye die bi enka ye. Awurade ye ne sa. Ye bom pa what some say. Di oti wo sunsun tabi o tan twe di ampo nyuna se. Awurade wo nyuna se. E ho ne ye hye. Enya ye ma said your tan fpe. Ye ne sa ma ye. Kura ye na boy ho ban hye ye so. Ma ya ya bey. Mane nya dance ye. En chen ba bi ya ne ye wo no. Ne ye nkan hye odin anim nyam se ampa. Utumi ade ni wa yenso amana yefe urura ye wo bebre ka na ye brenti ye gai mawo de etumi ka ye mayen sanse ye wa hoto so wo se utumi ye tra enti ye tra de abisa ne de ehwe se tumi ye mu adwumate na brefofro ye metra se ne ye di adanse aka hye odin ni nyam se amansa mehwe di nyame aye urade bra ye to aso ne ye to aso ye judi ni so adi nkonwa man asedan kan odoba yesu ni din kase ni mu ena ya bo empire amen
1: Bonsam Bakuma Jesus. God bless you. Yami Shao, man of God. Ode Radiasi. Anopei. Ohuanyefi. Looking unto Jesus. Mine ana. Udu eni sinusu. Emrebi echem. Nuwani nsi Yesusu. Intini baby okudriyen. Ne Radiasi muaba. Tibia biyam Yesu mkwa. Onunu wutumi so sayariye. Enti se nano pei odu ani besi Yesu so a oya asafo waba waba mu obusa onu maduro wu hwe Yesu a obi nso aba mu busa okọ no wa anu maduro na ya de no ko adi bia abu wabam da wa koma so a eni nti wo kura o si wiase wo ba den kwa yon kura fa se utwa nkwa so ntentem ye no nanu yi hwe Yesu a untwa nkwa so obedidi obeda ho beto And then they were to be fi. You have a fuck when you are with this soup.